0: Let's roll it.
1: Sa aya tu.
0: Let's roll it.
1: Sa aya tu sydämen lämpenemään, että poikaan maani maini on tää. Missä ihminen kaikkein kalleinta on, mitä maassa on alla aurinko.
2: Olabu, olabu, olabu, olabu, olabu, olabu.
0: Let's roll it.
1: Sä ajatus sydämen lämpenemään, että poika on maani mainion tää. Missä ihminen kaikkein kalleinta on, mitä maassa on